Ries en rieves, ma malo. Ma rievežu se na tem svijetu ne manka, an za tvoj karijest mam. Kej će bet mene sram, psak kumure kuzna buh.